0: Christuše, oraš pre ora.
1: O Mise, Christus,
2: impedemenum desentiesem.